0: فڑنس نے ماتھاڑی مزدوروں کو سماجی اور قانونی تحفظ فراہم کرنے والے تاریخی ماتھاڑی قانون کو کسی بھی صورت میں ختم نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ماتھاڑی تحریک کے بانی انا صاحب پاٹل کی 93 سالگرہ کے موقع پر واشی کی زرعی پیداوار مارکیٹ کمیٹی میں منعقدہ مزدور اجتماع سے وزیر اعلیٰ خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مزدوروں کے حقوق کے تحفظ اور انہیں باعزت زندگی فراہم کرنے کے لیے پوری طرح پابند ہے۔ چیف انتخابی کمشنر گیانیشور کمار کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی گئی ہے۔ رائے دہندگان کی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی سے متعلق کئی فیصلے دیگر دو الیکشن کمشنروں کی رضامندی کے بغیر کیے جانے کی خبروں کے پس منظر میں یہ عرضی دائر کی گئی۔ مہاراشٹر پبلک سروس کمیشن ایم پی ایس سی کے ڈرگ انسپکٹر گروپ بی کے مرکزی امتحان کا پرچہ افشا کیے جانے کے معاملے میں مزید 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان میں 2 امیدوار بھی شامل ہیں، ساجد سانڈے اور وجے کنگار ان دونوں امیدواروں کے نام ہیں۔ سندیپ کھلاٹے اور بھیروناتھ کدم ان دو دیگر ملزمان پر سالسی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں اب تک مجموعی طور پر 11 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کل اتوار کی صبح 11 بجے آکاشوانی پر نشر ہونے والے پروگرام من کی بات کے ذریعے ملک کے عوام سے خطاب کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کی 138 قسط ہوگی۔ وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی زندگی کے 25 سالہ سفر کو جن سیوا سے دیش سیوا اس منتر سے تحریک ملی ہے، اور حکومت، خدمت اور بہتر حکمرانی کے نقطۂ نظر سے 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کا ہدف حاصل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس کے تحت دیہی علاقوں کے ہر خاندان کو نل کے ذریعے محفوظ اور وافر پینے کا پانی فراہم کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے جل جیون مشن نافذ کیا جا رہا ہے۔ ہر گھر جل مہم کے ذریعے دیہی خاندانوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ پانی کی فراہمی کا پائیدار نظام قائم کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اس مہم کی کامیابی کے بارے میں بتاتے ہوئے اس کے 4 اہم ستونوں پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا،
1: ساتھیوں، جل جیون مشن کی سفلتا کی وجہ اس کے 4 مضبوط ستمبھ ہیں۔ پہلا، جن بھاگیداری، دوسرا ساجیداری، تیسرا راجنیتی کی اچھا شکتی، اور چوتھا سنسادھنوں کا پورا استعمال۔
0: عوامی شراکت داری سے چلائی جانے والی اس مہم کے ذریعے دیہی علاقوں کے خاندانوں کو پینے کا پانی فراہم کرنے میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ خشک سالی کے پس منظر میں مراٹھواڑہ کے متاثرہ علاقوں میں انتظامیہ نے 500 سے زیادہ کنویں تحویل میں لیے ہیں۔ ان میں سے 66 کنوؤں کے ذریعے 124 دیہاتوں اور 91 بستیوں کو 246 ٹینکروں کے ذریعے پانی کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ اس سے متعلق خبر میں کہا گیا ہے کہ دیگر 350 کنوؤں سے پائپ لائن کے ذریعے پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ سنیترا پوار آج ناندیڑ، پربھنی اور بیڑ اضلاع کے دورے پر آ رہی ہیں۔ اس دورے کے دوران وہ لوہا تعلقے میں خشک سالی اور فصلوں کی صورتحال کا جائزہ لیں گی۔ اس کے بعد وہ پربھنی ضلع کے گنگا کھیڑ تعلقے کے مرڈس گاؤں روانہ ہوں گی۔ بیڑ ضلع میں ماجل گاؤں اور گیورائی تعلقے کے دیہاتوں کا دورہ کر کے وہ کسانوں سے فصلوں کی صورتحال اور خشک سالی سے متعلق بات چیت کریں گی۔ بیڑ کے ضلع کلکٹر ویویک جانسن نے کل ضلع کے پاٹودا، آشتی اور شرور کاسار تعلقوں کا دورہ کر کے خشک سالی کا جائزہ لیا۔ جانسن نے کسانوں سے بات چیت کر کے زمینی صورتحال معلوم کی۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ضروری اقدامات کے لیے انتظامیہ کی جانب سے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ قومی غذائیت کے 15 روزہ پروگرام کے موقع پر دھاراشیو ضلع کی 2046 آنگن واڑیوں میں تقریباً 13,000 سے زائد سرگرمیاں منعقد کی جا رہی ہیں۔ اس کے تحت گاؤں گاؤں میں غذائیت بیداری ریلی، آنگن واڑی سطح پر مختلف مقابلوں سمیت وزیر اعظم ماتر وندن اسکیم کے لیے اندراج جیسے پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ لاتور ضلع میں واقع ولاس کوآپریٹو شکر کارخانے میں بوائلر شروع کرنے کی تقریب کل منعقد ہوئی۔ اس کارخانے میں گنے کی کرشنگ سیزن 2025-26 کے دوران 5,00,000 میٹرک ٹن گنے کی کرشنگ کی گئی، اور گنے کے لیے

0: فی ٹن 3,131 روپیے کی رقم ادا کی گئی۔ رواں سیزن بروقت شروع کرنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ لاتور ضلع میں نانا جی دیشمکھ زرعی سنجیونی پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کے تحت سیوا سنکلپ مہم چلائی جا رہی ہے۔ سال 2026 کو خواتین کسانوں کو با اختیار بنانے کا سال قرار دیا گیا ہے، اور اسی پس منظر میں خواتین کسان قانون 2026 پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں کے مقابلوں میں 10 میٹر ایئر پسٹل مکسڈ ٹیم مقابلے میں بھارت کے کمل جیت اور سروچی سنگھ کی جوڑی نے کل طلائی تمغہ جیتا۔ مردوں کے 50 میٹر رائفل 3 پوزیشن مقابلے میں رودرانش پاٹل اور ان کی ٹیم نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ گلبیر سنگھ نے 10 میٹر دوڑ میں، جبکہ ساون باروال نے میراتھن مقابلے میں، اور بھارتی ٹیم نے 400 میٹر ریلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ بارانکا ایلونگون نے خواتین کے پول والٹ میں، جبکہ ٹیبل ٹینس کے مکس ڈبلز میں مانوش شاہ اور ودیا چتڑی کی جوڑی نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ خواتین کی کبڈی ٹیم نے نیپال کو 48-24 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی۔ مردوں کی ٹیم نے بھی تھائی لینڈ کو 66-28 سے شکست دے کر فائنل میں داخلہ حاصل کیا۔ بیڈمنٹن کے مکس ڈبلز میں تنیشا کرسٹو اور دھرو کپیلا کی جوڑی نے کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی۔ ان مقابلوں میں بھارت نے اب تک 2 طلائی، 10 چاندی اور 12 کانسے کے تمغوں سمیت مجموعی طور پر 24 تمغے حاصل کیے ہیں، اور تمغوں کی فہرست میں بھارت 12ویں مقام پر ہے۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں۔ ایک بار پھر گنیش اتسو کے تہوار کا اختتام، ڈول تاشوں کی گونج میں گنرائے کی ودائی، تاریخی ماتھاڑی قانون برقرار رکھنے کی وزیر اعلیٰ کی یقین دہانی، ایم پی ایس سی کا پرچہ افشاں کرنے کے معاملے میں مزید 4 افراد گرفتار، نائب وزیر اعلیٰ سنیترا پوار کا آج مراٹھواڑہ میں خوش سالی کے جائزے کے لیے دورہ، اور ایشیائی کھیلوں میں 10 میٹر ایئر پسٹل نشانے بازی میں بھارت کو طلائی تمغہ۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن ٹھیک 11 بجے نشر کیا جائے گا۔
1: दोनशे 29 अंश 9 मीटर्स अर्थात 1305 किलोहर्ट्स आणि FM बँड 102 MHz वर आपण ऐकत आहात आकाशवाणी परभणी केंद्राचं प्रसारण। सकाळचे 9:11 झाली आहेत। आता प्रसारित करीत आहोत सदाबहार हिंदी चित्रपट गीतांचा कार्यक्रम लख लख चंदेरी। तत्पूर्वी ऐकूया।
2: अरे वा, खूप दिवसांनी।
3: हो यार। अच्छा ऐक, दाढी करण्याचे किती होतील?
2: अहो तेच, 60 रुपये।
3: अरे यार, आता फक्त माझ्याकडे 30 रुपये कॅश आहेत।
2: हे बघा, दोन पद्धती आहे। पहिली, अर्धी दाढी करून घ्या।
3: आणि दुसरी?
2: अहो, डिजिटल पेमेंट करा UPI ने।
3: अरे वा यार, UPI ने तर वाचवलं।
2: एक काम करा, फेशियल पण करून घ्या, डिजिटल पेमेंट करून टाका।
4: भारत डिजिटल पेमेंट करतो आहे।
5: प्रत्येक देवाणघेवाण आता सुलभ आहे।
1: लखलख चंदेरी कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकवत आहोत जॉनी मेरा नाम या चित्रपटातून किशोर कुमार आणि उषा खन्ना यांनी गायलेलं इंदिवर यांचं गीत। संगीत कल्याणजी आनंदजी यांचं। तत्पूर्वी
6: आई, मी तिच्यासोबत जेवायला बसू का?
7: अगं बेटा, नक्की बस। HIV साध्या संपर्काने जीवनानं पसरत नाही।
8: आजही HIV विषयी गैरसमज आहेत, पण लक्षात ठेवा, भीती नाही, माहिती घ्या।
9: सुरक्षित संबंध ठेवा, कॉन्डोम वापरा। गर्भवती महिलांनी HIV तपासणी करून उपचार घ्यावेत। इतरांची सुई वापरू नका। HIV टेस्ट मोफत आणि गोपनीय आहे।
8: HIV म्हणजे शेवट नाही, ART उपचारांनी आयुष्य सहज जगता येईल।
9: चला, भेदभाव न करता HIV रुग्णांना आधार देऊया।
8: जनजागृती हीच सुरक्षा। महाराष्ट्र राज्य AIDS नियंत्रण संस्थेद्वारा जनहितार्थ प्रसारित